دوخ می اونر چرکی چاپولی ورگی چنگی سونا تانا تورا ین جانی بجاری چو حیخون حسرتا بخاوا هنجی کران دیگن کوچی حقید حق کوبالگی رو خون ره خونو تیچو یا چاکویر با سیزی کرنی سالفیز سلام بوسون اینه حدود